levi a plas nou. Ema we nou. Nou levi la nou soti. Pani piez do acheve nou la. Para kopan nou le ale. Moun nou ka espri.